0: Kaj hoj za mano s totim telesom? Viš, da me antena f***a.
1: Ja, kaj pa te loviš, Wolfgang?
0: Signal f***ti materna mila bo.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Dončak, kajde vas to tým žicom?
1: Majster zväzac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrde, što ubije.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.